Saludos, nga taqchka kun yaqta la siempre no kasha kabra sábado, nga yaq la taqchu elektrika, sikrib no kana papa Francisco, taqchka na kha chpam kabra Santa Sede, kha chtsi ba kabra carta la alegría del evangelio, numeral 7, chka kaskana pibshir, bani trash na taqwa, paqnel paran mitchki khunak, pas mahon kisak pitak, ola kukin, chtak kuko khachnak, kaski bankuwint, قانا الباران كيف هناك مسكن قلان مقتقات هناك كتقين كوكوخن كي بانترك بانيك إن كي كيتو أجيك خليه نمرا الأوچو نتاك تسقي خبر البيال solo gracias al encuentro o reencuentro con el amor de Dios estoy convencido de que lleguemos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos Natah habrá numeral. Shrike meltiusir, trek olik, o karah mirchik lunriil, rukin onriil sin dios. Anen hik kanakukin, tnok oka ktitsir, okobnak takahok kara nok kebakukin, lechikunak, kara ktitsir, kara okobnak twach habrach leaf. Kara parking katoka masunak twach habrach leaf. Si kanrakot ka kawra el amor de Dios ng kanahakukin. Si umahong ka banta encontrar o ang kabilta kawra onri il sin Dios, ikara mahon ka banta hong kulik rukin kawra onri il kih mahon nukip tak titsih chokobunak na elakukin kumuk maknim ni kakta kawra onri il kukin pas ng kabalabulo at rakunchik kara kas nuktil uakri kas limal hong talal. Mientras con la cuquín habrá honrir sin Dios, hará tukakni atunak no banjaba, y karanka toka, tupam habrá hun rubial, kaskumnak ndoona, honovnak nguyuna, honovnak nbuchina, honovnak nkushlana, honovnak kaskara, mkhila lachnak kola rukin, tuka karatan rahon kanaka cuquín lechikr jalal, o karan kaitoki kanuk. نقن كي بانت واتش خبر رجليف نكيبل خون اصلاح ربيال تبام كاسلي مال ما خون اتشيخ انت الاسر كاسلي مال خون تشك بوركي خاب نق كلاخ انري ايل رشين ديوس روكين نوبان ركلمار او نوبان كلمار بور لا خستيسيا نوبان ركلمار دريچو رجلال اير دريچو خاتشقا خبران بيتسيخ اتو نق تواتش خبر رجليف برو ما خون كاس نياتر خبرا خرا يعني ما تو نق تات كلا تشتر رجليف مسكنش تبيشا مخوني قاتب نوا شن باتب يبال تكيخ وناق كيم خون ركوتشيك خن كان خا اوتسيل برقاس لي مال خونجك خبرا مخون اوتستا كران نتاك اخبار بيال تقرشن غي كميك سمل تيوس جبانا وكاشا خبر بيال ديوس تاش دو من دسيرا كاس لي مال ستاكوت تاچوا چاكال كولا اوكين بده سير اوكوال امي آل اوالا لا ووال ستاني شاق وكولا خونا چاق وكولا خونا شبال اتت كت كوال Buhna, pas karat na ganimar, pas pitiho kabi katen katoka at honot sila kumnak kolak ori il sin Diyos awkin, ikaranak ut karbiyal, chwach kabra aw jalal. Miltiyos chaba, chabra kabachulik sikmosa kawkin sin ikamik.